wahene yesu e wotso ne mo se ma woni wasi afone na epono so sabra wono mo na epono so na aso che ne bo dendenden no wahene yesu o mo nyane wo ma je nkwa yesu u kasai e ma e bo aso che na na e bo yididi no e bo aso che ne yedindi a e na no pe na aso che bia e bo me bramo na e radi e ma ne ma nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu mi wo jedi a o mo se u kasai e na no pe ya.